Nga i Gerberi Desire, so in a manner of speaking, vono të izdania në qau antina, sponsor i Ranaus, Citroen, jafto nuva, i vaj miki, se zad në suva, si do të vasë të qasot. Dine se qitë vërdo këpet në isit i oktumvri, zavër Shqiprit poslednjë të rabotën, dinot uva rabotën në Nidela. I dines më me super muzika zavës, kiku që me najnovo tot Hugel, Jonas Blue, no prit hodno, vreme za grosso modo, madre vida na antina.

kanë bërë të somë mu, voqau antinas, po zërira na o Citroën i aftonuva. I njëzë paravajt në Sidmi dhe kim vrinë u qikuva dvaset ju smoto izganje në takstirat festivalot, vëspurës kjo cintar janë sandën s'ki voskupje, në dvi sceni kënë astapat edina aset izveduva që o Sidum dërshavi, ne u qikuva fkup në qitiri nasa qasa muzika. Mi u gullimit të zvezdi ku ishtë të kikivit me Bogrado Tubav, se Morqiba, Rakson, Smatka dhe Bostani, Foltin, Zoster, ju ishte mnogu, mnogu drugi. Vëlesni si mushe da si kupite vo prodash në të mrejshën në MK Tickets, se razbire ekipat në Antena 5 kje bide tamo. Se gavarime The 36 Hours, super hitot se vika Another Love.

0: Švedska të pjeqka kanë taftor model jakter Kaliki Liso Lucky Again në Antina. Pisnata e dilot në vjet album The After Party koj gobja vivo Maj Godinava ima devet pisni nime një vostok lom so gudeq kjo orkister i në kutani e najpuznata po super hitot I Follow Rivers od vilje didi në isitata. A od najgolemit e hitovi direkt në cintarot në grado të uaf në krajo të dove rabo të ndin se ka vreme za Marshall Jefferson. Life is simple, Nantina.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

piesën Mr. Mike X Powerplay në Vashëto Milen Radio Love the Life. Kjeve kak përvrime zë utrën e apuvat me të rëlluzit e promi ljivu blështë nësë përvrime një lokal një vërën e zhjo dusht në një kuj od povisoki të plani një vërën ishtë të keprimin atë vë slap snik kje duve umere në mes të adush përvardarje të përvrime në zasilën vitër o të siverën pravec. Temperaturët e utrës e të vizhjë od 9 do 19, po Skopje maksimala temperatura do 16 stipeni, za Skopje se na jau va promenljivo oblačno vreme so po vremen došt. A od najgolemit e hitovi direktno od centarot në Grado Tuba, pa sega vreme za Double Touch Dreams.